0: Lochon chobo chomo yoda, dun la nga da mija siba ka nasi lin chen nung la, nga ka lochon chobo chomo yoda la, Zhonghua ma rai jia bawa su ka, Guangdong ka nyetang go bi, lingurong go chiba do, Humen do nyetang se bi ka pa ba ri hi bi, Chowa de nyi dun ba yin, Xiang la, Chowa de nyi ka lin shu ji yin, Zhonghua ma rai jia bawa, lin zi shu ka, Guangdong ka nyetang go bi, lingurong go chiba ma si, Humen do nyetang se bi ka pa ba ri.
1: Nada, mi.

0: 周南措天地林前南这里是比南对卡藏东才松林前地一些情况建筑品作党林前总之大做上班的专业人周南措下来明天你俺去看给龙城前这里是比林前严大那新书大家好
1: nga la nga rang ka mbi thap cha lo ji yue la chi la chi rang ka me chi nyong wa zang mo yang yue si
2: chi da nga yi ji bi me chi hyu lan li chi da la zang xue ko zhi da me chi yi ka xue xie tuen ji na nga ji le chi cha ling gi zhe la wen gi yang zhe

0: Luchon chobo chomo yoda, terenga nga de meja sibiga na silin chen no, nga ka chige la, donja chwa da na. Zhonghua mara ga bao se ga Guangdong ga nyetang go pi lenggong go chi ba do, hu men do nyetar se pi ga pe ba ri hi ba chwa de ni yi. Chige ga lin chen nian xin do chwa de ni ga lin da san no dong ru. Lin chen gan jo la, nga ka chobo yoda la, chwa de ni ga lin da shi ji yin.
1: Nada Mijel Xiaqiong Nalaga Yaqiong Chulaga Zhubu Chunqiong